tillsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vad var det för läxa då?
1: Och hitta tre stycken synt intro.
0: Ja. Men då fick man inte välja det? Att det kunde vara trummor?
1: Nej, det blev ju bestämt att det var synt.
2: Ja. Det är inte konstigt att du inte får från skolan. Du lyssnar inte på 5 år.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen.
2: Det här är guld.
3: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna framåt lördagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som lägger sig runt en 16-18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk och då mest som syd-sydvästlig.
2: God morgon, säger Kalle Broball här ifrån Guldkanalen studio. Hoppas du har en fin morgon och att du ligger och kanske drar dig en stund till. Vad vet jag?

0: Radiokanalen med världens bästa lyssnare, och så fick vi ju då lite besök av Miley Cyrus och Lainey här i Younger You. Ja, det är lördag morgon och du är så välkommen att spendera dagen tillsammans med oss här på Guldkanalen, närmast i musikväg Keith Urban. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
2: Alla behöver en bättre säng, och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: vår största drivkraft att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
2: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
3: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
4: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Hallå Johan.
6: Hallå Anders.
5: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
6: Bylund i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Bylund i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Bylund i Hörby.
3: Den 25-27 september är det

Ja, men han lajar sig över de flesta höjder, över 6 meter. Han heter Mondo, eller kallas för Mondo. Vi fick gold i guld.

0: lördag morgon. Kul att du hänger med oss här på Guldkanalen. Vi fick Sophie Ellis Baxter och en gammal rykare som gick varm både på radio och på dansgolv. Murder on the Dance Floor. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Tycker du, som vi, att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
7: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
9: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
10: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
11: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt lördagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som lägger sig runt en 16-18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk och då mest som syd-sydvästlig.
0: Ja, men visst är det Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Här först ut efter klockan 7 ska det bli Paul Russell med Little Boo Thang. Jag säger väl god morgon, god morgon.

0: Ja, men vi... Ja, what love is, ja. Tänk den som visste, vad är kärlek egentligen? Men länge lever den, Sanna Nilsen med ny musik här i Gunn. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam. Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
2: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.

0: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
1: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
2: Jägersro, vi skapar vinnare.
3: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
4: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
5: Miljöfabriken.com.
6: Jens Bemyla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
7: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, men jag gillar ju tanken på den här titeln som vi precis fick uppleva i guld. Den bästa tiden väntar på dig. Det är liksom allt det vackra, allt det fina ligger framför oss. Det är bara att vänta in det. Det blir fina tider. När vi nu till exempel får 10

0: Vad var det för läxa då?
1: Och hitta tre stycken synt intro.
0: Ja. Men då fick man inte välja det? Att det kunde vara trummor?
1: Nej, det blev ju bestämt att det var synt.
2: Ja. Det är inte konstigt att den fick så från skolan. Du lyssnar inte på 5 år.

Ja, men visst är det Axwell och Ingrosso. Axwell som ju faktiskt bodde i Eslöv av alla ställen i sin ungdom, i sin barndom. Axwell och Ingrosso i Guldkanalen, lördag morgon. More than you know.

0: av mina personliga favoriter bestämt. Daughtry i Guldkanalen med Home. Det är lördag morgon, vi kliver upp mot 8-rycket. Hoppas kaffemaskinen är på och puttrar så där fint om du precis har kommit upp dig här i världen och i livet denna lördag morgon. Alldeles strax, Kygo, Carter Faith. Det blir ny musik i guld. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se. Scandorama.
2: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på Scandorama.se.
3: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
6: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Rama.
7: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
6: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
7: Va?
6: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
7: Va?
8: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsgården.se.
10: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
11: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
12: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
13: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolistlomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna framåt lördagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som lägger sig runt en 16-18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk och då mest som syd-sydvästlig.
2: Ja, men god morgon, god morgon. Klockan förbi 8, det är lördag morgon. Kalle Broval heter jag som finns med dig för att servera den som vanligt bästa musiken. Michael Jackson, Rock With You, först ut efter 8.

0: Guldkanalen med Ray Dalton, ny musik, I Just Wanna Be Happy, får vi till oss här på Guldkanalen denna lördag morgon, där vi alldeles strax får besök av Shaboozy. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Reklam. Hallå, det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå, det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Du får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Ha. Ha. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
4: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
5: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursrud Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
6: Jägersro, vi skapar vinnare.
7: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
8: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD-bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
9: Jens på Mylla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
12: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
13: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbetet.

Gammal klassisk radiolåt får man säga här i Guldkanalen från Fool's Garden. Om det där citronträdet som är gult. Det är väl frukten som är...

0: Ricky Martin i guld här med Vente Paca, som väl ja, blir översatt till svenska kom hit, ja, ungefär. Alldeles strax i musikblandningen denna lördag förmiddag, som vi väl snart glider in i, Keith Urban och Michael McDonald. Trevligt. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Kör du Mercedes-transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
2: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
3: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
4: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
2: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
5: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
6: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
7: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
8: Miljöfabriken.com.
9: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
10: Toystransporter.se.
11: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
12: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåt fasad.
1: Vädersikterna framåt lördagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som lägger sig runt en 16-18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk och då mest som syd-sydvästlig.
2: Ja, men god förmiddag får man väl säga så här dags. Kalle Broberg heter jag som tänkte bjuda nu på Medina med deras första stora hit, Miss Decibel.

0: Idolkanalen med världens garanterat bästa lyssnare och så Kimberly, världens bästa Kimberly från Mello lite tidigare i år. I våras, tidigt, Eternity fick vi i musikblandningen här i guld. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Reklam. Hallå, det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå, det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
4: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
6: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
7: Pajlon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
8: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
9: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
10: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
11: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
10: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
12: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på

0: och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
2: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
4: Jens Bemyla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. Bemyla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Han kan ju sjunga den kan, Teddy Swims, vilken raketkometkarriär han har gjort senaste året, åren. Teddy Swims med Break Up in Reverse, här i guld.

Ted Gärdestads gamla fina låt Himlen är oskyldigt blå här i en uppfräschad variant av Oskar Lindros. Det fick vi i guld.

0: med världens bästa lyssnare. Det här är Guldkanalen lördag förmiddag och vi fick Toto i musikblandningen. Rosanna! Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
5: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
6: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
4: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
7: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
8: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
10: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
11: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
12: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt lördagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som lägger sig runt en 16-18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk och då mest som syd-sydvästlig.
2: Lördag förmiddag här i Guldkanalen och här ska det bli efter 10, ja, när ska-musiken gjorde sitt stora intåg på 80-talet. Här är Madness, Our House.

Ja, men är fortfarande lite besviken på mig själv, för TLC som vi hörde här var ju faktiskt på Tivoli i Köpenhamn i somras, och det missade jag bestämt. I'm Pretty var det vi fick här i guld. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djurgårdsro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Djurgårdsro Trav.
3: Djurgårdsro, vi skapar vinnare.
4: Och nu kan du tävla med Djurgårdsro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
5: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
7: Totorelax, det är Vilax.
6: Läs mer på vilax.se.
8: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
10: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
11: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
14: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Red Hot Chili Peppers här i Guldkanalen med världens bästa lyssnare Under the Bridge. Vi fick ju också en annan fabellåt till undertecknad, Bruno Mars med Risk It All i Guldkanalen.

Ja, om man har tittat på dokumentären om Ace of Base, ja det finns faktiskt en sån, så förstår man att de började som ett ganska avantgardiskt syntband.

0: Lost and found.
1: Molly Sandén och Victor Lexell här i Guldkanalen med Lost and Found. På måndag 7:30 i Guldmorgon, dags att gissa igen.
2: Ja, faktiskt.
1: Jajamän, 6100 står på spel om du kan lista ut. Vem är det här?
2: Ja, faktiskt.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.

0: där? Varför får du pengar?
1: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
2: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
3: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
6: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
7: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farskås har det bra.
8: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
9: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna framåt lördagen här i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en temperatur som lägger sig runt en 16-18 grader. Vinden måttlig, tidvis upp mot frisk och då mest som syd-sydvästlig.
2: Ja men god förmiddag då, klockan förbi 11. Här ska det bli musik från 80-talet, närmare bestämt 1984. Plats 3 på Englandslistan dök den upp på. Här är Nick Kershaw, The Riddle.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och Lisa Miskovsky. Världens bästa Lisa Miskovsky som har varit ute och turnerat en hel del i sommar har jag sett på sociala medier. Trevligt det är, här hörde vi Lady Stardust. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
2: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
9: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
10: Total Relax, det är Villax.
9: Läs mer på villax.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

men visst är det Casey and the Sunshine Bands gamla låt Give It Up, här dock med danska Cat and Move från Aarhus.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Här var det hovet som var på besök. Hon dansar vidare i livet. Kalle Brovall heter jag som har hängt med dig lite här på förmiddagen och morgonen i Guldkanalen. Efter 12 nu så kommer Jane Tilly och tar hand om dig hela eftermiddagen. Ha en fortsatt trevlig härlig lördag. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne, Landerstams VVS-installationer.
2: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
3: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
4: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
5: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
6: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTcenter.se.
7: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet. Året runt.
9: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
10: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
11: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
10: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
12: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsjouren.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Risk både för en del regn men kan också bli en del solchanser på sina håll. Runt 15 grader och en vind som är måttlig till frisk.
2: Tack Kalle Broval för förmiddagen. Jag heter Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt under eftermiddagen. Börja starkt med en härlig 80-talare från Tracy Chapman. Här är Baby, Can I Hold You?

0: Underbara Oskar Lindros i Guldkanalen med Från och med du denna lördag 19 september. Vi har en hel radda med temadagar idag. Det är 4H-dagen, det är internationella Batman-dagen idag och tillika piratdagen faktiskt. Röd pandadagen och mässmörets dag. Strandens dag också. Ska prata mer om temadagarna lite senare såklart. Det här
1: är guld. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.

0: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
1: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
2: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
3: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
1: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
4: Hallå Johan.
5: Hallå Anders.
4: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
5: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
6: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
7: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
8: Jag är en liten gåshapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
9: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
10: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
11: Miljöfabriken.com. Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
12: Total Relax. Det är Villax.
11: Läs mer på villax.se.
13: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Underbara Whitney Houston, I Will Always Love You med Guldkanalens musikblandning. Vi har ju en tävling hos Guldmorgon som heter Gissa kändisen, och den går ut på att du ska försöka klura ut vem denna personen är.
1: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: På måndag morgon.

Ligger där 6100 kronor i presentkort som du kan kamma hem om du har det rätta svaret. Och det hör ju Guldmorgon varje vardag här i Guldkanalen mellan 5 och 10. Här närmast, Ella Lang.

Visst är det La Bush i Guldkanalens musikblandning med Be My Lover. Och du vet väl om att vi titt som tätt har fina tävlingar på vår Facebook-sida. Så kika in där emellanåt så att du inte missar någonting. Och just nu så kan du vara med och tävla om Guldkanalens kundvagnsrace där du har på 35 sekunder chans att plocka ihop hur mycket sovrumsinredning som du hinner med. Och det får du dessutom behålla. Du kan också vinna biljetter till Joyride The Musical. Och som om inte detta vore nog så kan du också tävla om Shake väl på Jägersro. In på vår Facebook-sida och kika, vet jag.

0: är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt lördagssällskap. Visst var det Tom Odell tillsammans med Tiesto, Another Love, här senast i Musikväg. Jag hoppas ju såklart att din lördag är till belåtenhet. Alldeles strax i Musikväg så ska du förnjuta av Ray Dalton, I Just Want To Be Happy. Det här är
1: Guld. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax, det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
5: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
7: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
8: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
10: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
11: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu.

Visst är det Dabba Soul Live i Guldkanalen denna lördag 19 september. Och i veckan som kommer skall hos Guldmorgon så ska ju vår kock Marcus från Staffanstorps Gästis komma på besök. Och han ska ju tipsa om god mat såklart.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Risk både för en del regn men kan också bli en del solchanser på sina håll. Runt 15 grader och en vind som är måttlig till frisk.
2: Och du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt denna lördag. Shaboozy tillsammans med Leon Bridges först ut i denna ett timme. Här är Burn It Down. God eftermiddag!

0: Lördag eftermiddag och Dominic Fike i Guldkanalen med Baby Doll. Idag när det är mässmörets dag. Är inte väldigt förtjust i mässmör om jag ska vara riktigt ärlig. Har nog bara provat det någon gång. Men jag vet att när min äldsta son var liten, då hade han mässmör i vällingen för att han inte skulle få så mycket magknip. Alldeles strax Ariana Grande.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
1: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
2: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Tjenare. Du, får min kompis chans på dig?
4: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
3: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
8: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
9: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
10: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
11: Jag är en liten gåshappå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Danne Ro på Farsta. Far ska också ha det bra.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: På grund av Flyinge. Rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
14: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Molly Sandén och Victor Lexell tillsammans i Tänk om. Du lyssnar på Guldkanalen och Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant vann ju årets låt Superlim och Silvertejp på Rockbjörnen. Och Victor Lexell, han blev ju faktiskt vald till årets manliga artist. Nu närmast ska du få Miss Li. Här är På måndag.

Guldkanalen med Keith Urban och Michael McDonald i We Go Back. Igår hade Guldmorgon besöket av sommelier Anders Klevås som pratade om vinresor. Hans personliga favorit var faktiskt att åka till Washington, för där var de väldigt gästvänliga. Men han menar ju på att inför ett besök när man gör vinresor så ska man ju kontakta dem innan såklart och planera in besöket. Och man ska boka upp ett par ställen, tyckte han, när man ändå är iväg. Man får en schysst genomgång av produktionsledet och sen så slussas man in i ett provningsrum där man då provar 4-6 viner.

0: Visst är det Bruce Springsteen i Guldkanalen denna lördag eftermiddag. Du fick Hungry Heart. I veckan här så var det ju höga klackars dag. Och jag älskar ju högklackade skor. Fick faktiskt ett mejl från Lisette som hade en massa högklackade skor som hon inte använde, som hon ville skänka till mig, vilket var väldigt gulligt. Tyvärr hade jag lite för stora skånkar för hennes skor. Men det var väldigt kärt av henne, tycker jag. Det här är
1: Guld. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spårbad i Hör, Glasfiberpooler och Pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, Takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Risk både för en del regn men kan också bli en del solchanser på sina håll. Runt 15 grader och en vind som är måttlig till frisk.
2: Så trillar vi in i 2 timmen. Hej på dig du. Jag heter Jane Till som gör dig sällskap denna 19 september. Du ska få härlig musik från Kenny Loggins först ut. Här är Footloose.

0: Miley Cyrus, som numera bara går under förnamnet Miley. We can't stop now i Guldkanalens musikblandning. Hoppas att ha en härlig helg planerad. Jag gör mitt yttersta för att ge dig härlig musik i alla fall. Strax Leonie och Marcus och Martinus.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
2: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
3: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
1: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
5: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
6: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
7: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS.
8: Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
9: Så. Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Amen.

Tjuva Tjona från Bon Jovi med Guldkanalen. Du fick Bed of Roses och tidigare veckan här hos Guldmorgon så hade vi ju besök av Jenny och Karo som har huvudrollerna i Joyride the Musical på Malmö Opera. Det är ju premiär, eller nypremiär får man säga, den 2 oktober. Gissas vad de sjöng vackert här i studion också, och Per-Ola, han var ju så duktig på gitarr. Och just nu kan du tävla om biljetter till musikalen Joyride, och det gör du ju på vår Facebook-sida.

Petra Marklund, Händerna mot himlen i Guldkanalens musikblandning denna lördag. Idag är det ju internationella Batman-dagen och då ska man ju hylla serietidningshjälten på olika sätt. Man kan titta på filmer, läsa serietidningar eller klut sig och spela spel minsann. Nu närmast Echo Smith, här är Cool Kids. She's walking in a straight line. That's not really her style.

0: här guldkanalen med världens bästa lyssnare. Omar, senaste musikväg du fick är 95. Ella Langley har laddat upp med strax och Choose in Texas. Det här är
1: guld. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Mamma!
6: Ja, vad vill du?
5: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
6: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
5: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
10: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
11: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
10: Och du köttar.
11: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
10: Grossistpriser? Till sådana som mig?
11: Ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
12: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
13: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
14: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
15: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Blink, raise your glass i Guldkanalen. Och är det så att du ska ha gäster och vill bjuda på goda ostam, går då in på vår Facebook-sida. För Mårten Bergroth, vår härliga ostexpert, han har lagt ut alla sina goda osttips med tillbehör där.

0: Avsnittet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Risk både för en del regn men kan också bli en del solchanser på sina håll. Runt 15 grader och en vind som är måttlig till frisk.
2: Alldeles utmärkt. Det är lördag eftermiddag och du lyssnar på Guldkanalen och jag heter Jane Tilly som ska spela härlig musik för dig. Börja med en underbar 80-talslåt om du frågar mig. Här är Mr. Mr. med Curie.

0: Innan hon själv blev en popstjärna så skrev hon och sålde låtar till andra kända artister som Kelly Clarkson och Selena Gomez. Du fick Katy Perry i Guldkanalens musikblandning med Fireworks. Inom kort, Bruno Mars.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
5: Miljöfabriken.com.
6: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
7: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
11: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
12: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
13: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt lördagssällskap. Visst är det Mark Morrison med Return of the Mac. Nästa vecka, närmare bestämt på onsdag, så är det ju dags för Guldkanalens kundvagnsrace. Och fram till söndag kan du gå in på vår Facebook-sida och tävla. Vem vet, den lyckliga vinnaren kanske blir du. Och då får du 35 sekunder på dig att raffa åt dig så mycket sovrumsinredning som du bara hinner. Torsdag, ja, då ringer vi upp vinnaren och ser vad den fick med sig ner i kundvagnen.

Michael Jacksons Heal the World i Guldkanalens musikblandning denna lördag eftermiddag. Hon skrev sin första låt när hon bara var 12 år gammal. Lucky You heter den, och detta efter att en datorreparatör visade henne 3 ackord på gitarren. Jag pratar naturligtvis om Taylor Swift. Här är hon med Blank Space.

0: Guldkanalen med Keith Urban och Wild Heart, senast i musikväg, och det var ju countrymusikens dag här i torsdags. Och min kära kollega Henrik Wiberg gillar ju Keith Urban, medan jag och min andra kära kollega Parola Sandberg är mer åt den gamla countrymusikens håll. Gillar ju banjon och detta, va? Som Willie Nelson och Dolly Parton till exempel. Det här är
1: Guld! Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt. Reklam.
2: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.

0: vår största drivkraft att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
1: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grus Terminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grus Terminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
4: Hallå Johan.
5: Hallå Anders.
4: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
5: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
6: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
7: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
8: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Där var min absoluta favoritlåt 2013 från Melodifestivalen. Robin Stjernberg med You vann ju också Melodifestivalen och fick tävla i Eurovision Song Contest där han faktiskt kom på en 14:e.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Vädersikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Risk både för en del regn men kan också bli en del solchanser på sina håll. Runt 15 grader och en vind som är måttlig till frisk.
2: Det är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt denna lördag eftermiddag. Du ska få chans först ut i 4 timmen. Här är han med If I Were Sorry.

0: Bodies Without Organs, som de först hette, BVO i guldkanalen med Sunshine in the Rain. De gick ju skilda vägar 2010 för att de skulle satsa på sina solokarriärer. Alldeles strax i guldkanalen, mer härlig musik givetvis.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
6: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
7: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
8: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
10: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
11: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
12: Miljöfabriken.com.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Guldkanalen med musik här från Mondum och Gold. Låten som handlar om gemenskap och att representera något som är mycket större än sig själv. Hoppas att du njuter av din lördag och att du har härliga planer för helgen som ligger framför dig. Det
1: här är Gold. My mama called me crying.

Visst är det Magnus Uggla med Guldkanalens musikblandning. Du fick Fula gubbar. Han har alltid älskat att sjunga och han har varit med i skolkören ända sedan han gick i sexan och hela vägen tills han slutade skolan. Jag pratar om Luke Combs. Här har du honom i Guldkanalen med Be By You.

Här är Guldkanalen med Bob tillsammans med Bruno Mars, Nothing on You, 19 september, och det är ju internationella piratdagen idag. Då ska man kanske prata som en pirat och använda uttryck som oj och arr. Vet inte, man kan klä ut sig, prata sjörövarspråk och hitta på roliga upptåg också naturligtvis. Nu närmast så ska du få Miley Cyrus tillsammans med Lainey Wilson. Här är Younger You.

0: bästa lyssnare. Det här är Guldkanalen.
1: Girl, I'm about to have a p-

0: To be loved, I'm ready. Det är Lizzo i Guldkanalen där jag har laddat upp med musik från One Republic inom kort för Need Your Love.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
8: Jag är en liten gås här på från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
9: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
10: Hallå, Rickard från Jormaster Vulko Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulko Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåt fasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Risk både för en del regn men kan också bli en del solchanser på sina håll. Runt 15 grader och en vind som är måttlig till frisk.
2: Ja, men så trillar vi in i 5 timmen då denna lördag eftermiddag. Jag heter Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt. Öppna upp denna 5 timmen, det får Teddy Swims göra. Här är Lose Control. God eftermiddag.

0: Lördag eftermiddag, Pitbull tillsammans med Christina Aguilera, Feel This Moment. Hoppas att du har bra planer för kvällen som ligger framför dig och att du imorgon söndag tar det så lugnt som du bara kan. Det går ju 100 gunnar vilket fan när veckan drar igång. Strax med musik.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
3: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet.
2: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
3: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Imagine.

0: Rymdpojken i Guldkanalen med den bästa tiden väntar på dig, och det får man väl hoppas, eller hur?
1: Ja, faktiskt.
0: Det där är kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Ditt jobb är att försöka klura ut vem det är. Lyckas du med detta så blir du belönad på måndag med 6100 kronor. Alla felgissningar som har kommit in den här veckan hittar du på vår Facebook-sida, och så är du välkommen att ringa och tävla hos Guldmorgon 7:30 på måndag.

Savage Garden i Guldkanalens musikblandning I Knew I Loved You. På fredagar har vi ju hos Gullmorgon en programpunkt som heter Wild Guess. Parola ställer en fråga till mig, Henrik, och till dig som lyssnar. Sen ska man gissa vilt för att komma så nära det rätta svaret som möjligt. Och när man förlorar, ja, då får man ju snurra på äckelhjulet, vilket jag har fått göra väldigt många gånger. Och där är då karameller som ser likadana ut. Den ena kan vara Coca-Cola, den andra kan vara hundmat. Jag har fått de äckliga varenda gång jag har snurrat. Igår så handlade det om hur många det var som förtidsröstade i årets val. Och rätt svar var ju 3 373 284 stycken. Ja, jag förlorade ju igen såklart och fick snurra. Men den här gången fick jag faktiskt inte snor. Jag fick tutti frutti. Du har Gullmorgon varje vardag. Här är Guldkanalen mellan 5 och 10.

Hon öppnar upp MTV Video Music Awards den 27 september för sitt första framträdande Missan på galan på hela 23 år. Du fick Madonna i Guldkanalens musikblandning och Hang Up.

0: Lucas Graham, Mama Said i Guldkanalens musikblandning när det är hög tid för den här fröken att packa ihop sina grejer och bege sig hemåt helt enkelt. Jag önskar dig såklart en fortsatt fin lördag. Det här är
1: Guld! Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramåtgärd.
3: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag kväll?
2: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
3: Va?
2: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
3: Va?
4: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsgården.se.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
8: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Jens Bemyla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. Bemyla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
11: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
12: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD-bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
13: På grund av Flyinge. Rullar det på i vinter? Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
14: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
15: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Risk både för en del regn men kan också bli en del solchanser på sina håll. Runt 15 grader och en vind som är måttlig till frisk.

Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.

0: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
2: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
3: Ja, inte nu igen. Jag ger dem en skäl inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
4: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
2: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
5: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
6: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
8: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
9: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg. För vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
10: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
3: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
5: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hos fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
7: Hallå Johan.
8: Hallå Anders.
7: Där med värmepumpa är rätt svårt. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
8: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
9: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
10: Miljöfabriken.com. Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
11: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
2: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
3: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
2: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
11: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
12: Toystransporter.se.
13: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
14: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
5: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: Grimstofta Entreprenör, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
7: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
8: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet.
9: Bailon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
11: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano Grus Terminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano Grus Terminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Sirius.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i kalendern. För då blir det tjejkväll på Djurgårdsro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Djurgårdsro Trav.
3: Djurgårdsro, vi skapar vinnare.
4: Och nu kan du tävla med Djurgårdsro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
5: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
6: Ja, inte nu igen. Jag gider mig själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
7: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
8: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
9: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
10: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
9: Och du köttar.
10: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
9: Grossistpriser? Till sådana som mig?
10: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
11: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
12: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
13: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
14: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
15: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
16: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vad var det för läxa då?
1: Och hitta tre stycken synt intro.
0: Ja. Men då fick man inte välja det?
2: Att det kunde vara trummor?
1: Nej, det blev ju bestämt att det var synt.
3: Ja. Det är inte konstigt att den fick så från skolan. Du lyssnar inte på 5 år.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
4: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
5: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
8: Hallå Johan.
9: Hallå Anders.
8: Där med värmepumpa i rätt svar. Vilken storlek ska jag ha och vilken modell?
9: På Eilon i Hörby, där hjälper vi dig med allt. Med hela installationen. Välkommen in till Eilon i Hörby.
10: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
11: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursö Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Djursö Trav.
2: Djursö, vi skapar vinnare.
3: Och nu kan du tävla med Djursö på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
5: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
7: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
8: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
9: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
10: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
11: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
12: Miljöfabriken.com.
13: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
14: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
15: Jag är en liten gås här på från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgåsa har det bra.
16: Hallå, Rickard från Jormaster Vulko Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulko Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
17: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
18: Total Relax. Det är Villax.
17: Läs mer på villax.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsforum.se.
2: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
7: Bylund i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
8: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grus Terminal har hårdvara. Och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grus Terminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
2: Tjejer, nu är det dags att boka in den 13 oktober i kalendern. För då blir det tjejkväll på Djursro Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
3: Jägersro, vi skapar vinnare.
4: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
7: Ja, inte nu igen. Jag ger dem en skäl inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
8: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
6: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
9: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
10: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
9: Och du köttar.
10: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
9: Grossistpriser? Till sådana som mig?
10: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949.
14: Total Relax. Det är Vilax.
13: Läs mer på vilax.se.
15: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
16: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan!
3: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
4: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
3: Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
9: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
10: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toys Transporter

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
2: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
3: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
4: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
2: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
6: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
7: Tjejo, nu är det dags att boka in den 13 oktober i er kalendrar. För då blir det tjejkväll på Djursö Trav. Kvällen blir fylld med roliga aktiviteter, god mat, utlåtningar från utställarna och såklart rafflande travlopp. Så tjejer, det här vill ni inte missa. Så vi ses den 13 oktober på Jägersro Trav.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
10: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
12: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen. BDS, vi tar hand
0: om bilen. Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsboning, Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Tycker du, som vi, att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
3: Nu kommer hockeyn äntligen hem till Malmö. Lördag 26 september klockan 18.00 väntar hemmapremiär mot Frölunda. Det blir hockeyfestival i hela arenan med förfest för de stora och aktiviteter för de små. Läs mer på malmoredox.com. Vi ses i arenan.
4: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
6: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD-bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
7: Jens på Mylla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
8: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
9: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
10: Så. Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vad var det för läxa då?
1: Och hitta tre stycken synt intro.
0: Ja. Men då fick man inte välja det? Att det kunde vara trummor?
1: Nej, det blev ju bestämt att det var synt.
2: Det är inte konstigt att du inte får från skolan. Du lyssnar inte på 5 år.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.